یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان کے اجلاس میں حزب اختلاف پارٹیوں کے ارکان پارلیمان نے کھڑے ہو کر احتجاج شروع کرتے ہوئے وزیر اعظم بالندر شاہ کے سرحد سے متعلق دیے گئے بیان کو درست کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اجلاس شروع ہونے کے فوراً بعد حزب اختلاف پارٹیوں کے ارکان پارلیمان نے کھڑے ہو کر احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعظم بالندر شاہ کے ذریعے دیے گئے سرحد سے متعلق متنازع بیان کو درست کرنے اور اسے پارلیمنٹ کے ریکارڈ سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اجلاس میں ارکان پارلیمان نے تحقیقاتی کمیشن برائے بیجا استعمال اختیارات کے عہدیداروں کو وزیر اعظم اور کابینہ دفتر میں رکھنے اور ملازمین میں خوف و ہراساں پیدا کرنے پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ایوان نمائندگان میں اختصاصی بل کے تحت وزارت سطحی بحث کے دوران اٹھائے گئے مسائل پر وزراء کی جانب سے جواب دینے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ وزیر توانائی آبی وسائل اور آبپاشی بیراج بھکت شریش نے کہا ہے کہ بجٹ مختص کرتے وقت ٹرانسمیشن لائنوں اور سب اسٹیشنوں کو اعلیٰ ترجیح دی گئی ہے جو پائیدار بجلی کی فراہمی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وزارت سے متعلق تخصیصات کے موضوع پر اٹھائے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر توانائی سریش نے کہا کہ اس سال بجلی کی پیداوار، تجارت، بنیادی ڈھانچے اور صنعت کاروں کو مربوط انداز میں آگے بڑھانے کے لیے ماضی کے مقابلے وافر بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ وزیر ترقیات بنیادی لوازمات سنیل لمسال نے کہا ہے کہ کثیر سالہ سڑک حفاظتی منصوبہ سمیت سڑکوں کی حفاظت کو ترجیح دیتے ہوئے بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ ایوان نمائندگان کے اجلاس میں مختص بل پر وزارت سطحی بحث کے دوران اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر لمسال نے کہا کہ سڑک حادثات اور شہری تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں تعمیر کیے جانے والے سڑک نیٹ ورک میں زیر زمین پاس اور اوور پاس اور فلائی اوور کو لازمی بنایا جائے گا۔ وزیر تعلیم اور کھیل سسمیت پوکھریل نے کہا ہے کہ حکومت نے وسائل کی بنیاد پر تعلیم اور کھیل کے شعبوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بجٹ مختص کیا ہے۔ ایوان نمائندگان میں اختصاصی بل پر بحث کے دوران ارکان پارلیمان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر تعلیم پوکھریل نے کہا کہ اسکولی تعلیم سے ہی ڈیجیٹل تعلیم میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے اور اساتذہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے بھی رقم مختص کیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم پوکھریل نے مزید واضح کیا کہ بجٹ کی کمی کی وجہ سے ہی تعلیم کے شعبے میں اصلاحات نہیں روکے گی اور تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے صرف بجٹ ہی کام نہیں کرے گا۔ وزیر سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراع مہاویر پون نے بتایا ہے کہ کل مختص کیے گئے رقم کا صرف 1% رقم یعنی تقریباً 4 ارب روپے نئے متعارف کرائے گئے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اور اختراع کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ ایوان نمائندگان میں تخصیصی بل پر بحث کے دوران ارکان پارلیمان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر پون نے کہا کہ اس وزارت کے لیے ضروری قوانین ابھی نہیں بنے ہیں اور 3.5 ارب روپے کی رقم زیر التوا ہے۔ وزیر پون نے کہا کہ وزارت سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراع کے لیے وافر ترقیاتی لوازمات اور قانون سازی پہلی ضرورت ہے اور قانونی انتظامات کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں کیونکہ اس سال قانون سازی پر رقم خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ سدھن گرونگ نے معلومات بہاؤ کے نظام کو ٹیکنالوجی کے موافق بنانے اور مربوط آفات بندوبست کو مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی میں آج منعقدہ اجلاس میں وزیر داخلہ گرونگ نے کہا کہ مانسون کی آفات سے نمٹنے، شاہراہوں کی صورتحال، ہیلپ لائن سروس اور ہنگامی رد عمل کے منصوبوں میں متعلقہ وزارتوں اور حفاظتی اداروں کے درمیان مؤثر یکجہتی اور معلوماتی بہاؤ کے نظام کو مضبوط کیا جانا چاہیے۔
وزیر داخلہ گرونگ نے حفاظتی وحدتوں کے سربراہوں سے ہدایت کی ہے کہ وہ آفات سے نمٹنے کے لیے خواتین کی حفاظت کو ترجیحات میں رکھ کر شہریوں کی خدمات اور بچاؤ کے انتظام کو مؤثر بنائیں۔ ایوان نمائندگان کے تحت خواتین اور سماجی امور کی کمیٹی چائلڈ ہومز اور تشدد سے متاثرہ خواتین کے لیے سروس سینٹر اور اولڈ ایج ہومز کی زمینی معائنہ کرنے جا رہی ہے۔ کمیٹی کی صدر آکرتی اوستھی نے کہا کہ کمیٹی کا آج منعقدہ اجلاس میں یہ طے پایا ہے کہ ان اداروں کی زمینی معائنہ کے بعد ضروری بہتری کے لیے تجاویز کے ساتھ ایک رپورٹ تیار کی جائیں گی۔ آج کے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کمیٹی صوبہ باغمتی، صوبہ لمبنی اور صوبہ سدر پچھم میں بچوں کے اصلاحی گھر سمیت ان اداروں کی نگرانی کرے گی۔ راشٹریہ سوتندر پارٹی کے جنرل کنونشن میں شرکت کے لیے نمائندوں کی حتمی فہرست کی تیاری کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ راشٹریہ سوتندر پارٹی کا پہلا جنرل کنونشن چتون ضلع کے بھرتپور میں اساڑھ 7 گتے سے 9 گتے تک ہونے کی وجہ سے اس انتخاب میں ووٹ ڈالنے والے نمائندوں کی فہرست تیار کی جا رہی ہے۔ مرکزی تنظیمی شعبہ کے سیکرٹری شنکر سریش نے بتایا کہ صوبہ مدھیش اور دیگر 13 اضلاع میں جن جن جگہوں پر انتخابات نہیں ہو سکے ہیں وہاں ضلعی ایڈ ہاک کمیٹیوں سے نمائندوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ جنرل کنونشن کے پہلے دن کا افتتاح اساڑھ 7 گتے بھرتپور کے گیسٹ ہاؤس کے میدان میں ہوگا، جبکہ اساڑھ 8 اور 9 گتے اس میدان کے قریب انڈسٹری ایسوسیشن کے ایگزیبیشن سینٹر میں بند سیشن شروع ہوگا۔ اس جنرل کنونشن میں نئی قیادت کا انتخاب کیا جائے گا۔ پبلک سروس براڈ کاسٹنگ ریڈیو نیپال صوبائی براڈ کاسٹنگ دفتر دھنکوٹا نے شکشا سروکار پروگرام کو نشر کرنے کے لیے تعلیمی ترقیاتی دفتر صوبہ کوشی دھنکوٹا کے ساتھ ایک معاہدہ پر دستخط کیا ہے۔ اس معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے ریڈیو نیپال صوبائی نشریاتی دفتر دھنکوٹا کے چیف تیل بکرم چیمجونگ نے ڈائریکٹوریٹ کی تعلیمی مہم میں ریڈیو نیپال دھنکوٹا کو شامل ہونے کی اجازت دیے جانے پر ڈائریکٹوریٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملنے والی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھائیں گے۔ چینی کمپنی ہواوے ایشیا پیسیفک ریجن کے صدر ٹیری ہے کی قیادت میں ایک وفد نے آج وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر بکرم تمل سنہا سے خیر سگالی ملاقات کی ہے۔ وزارت نشریات میں آج کی اس ملاقات میں صدر ٹیری نے نیپال ڈیجیٹل تبدیلی کے ایک اہم مرحلے میں رہنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہواوے کے پاس اس کے لیے ضروری ٹیکنالوجی، تجربے اور وسائل موجود ہونے کی وجہ سے وہ تعاون کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نیپال کی جانب سے آگے بڑھائے گئے ڈیجیٹل نیپال مہم کو مؤثر بنانے کے لیے ہواوے مختلف شعبوں میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ پوکھرا مہانگر پالیکا نے وارڈ نمبر 9 کے پوکھرا بس پارک کے علاقے میں موجود مکانات اور جھوپڑیوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا ہے۔ مہانگر پالیکا کی طرف سے دیے گئے گھروں اور جھوپڑیوں کو ہٹانے کی آخری تاریخ کے بعد خالی گھروں اور جھوپڑیوں کو گرا کر بس پارک کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ زمینی سرٹیفکیٹ والے اور سکم باسیوں کی جانب سے خود بخود خالی کیے گئے جھوپڑیوں کو مسمار کرنے کے بعد بس پارک کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ بس پارک کے علاقے میں 500 سے زائد مکانات، جھوپڑیاں، سرکاری اسکولیں اور ٹول ترقیاتی اداروں کی عمارتیں موجود ہیں۔ مہانگر پالیکا کے میئر دھنراج آچاریہ نے بتایا کہ بس پارک کے خالی ہونے والے علاقوں کی صفائی، ڈھانچوں کو ہٹانے اور ہموار کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔